ndo yeti ando akuna ndo so afami adresa kwawo eske fiti wanande e parole de major akadangi.